だから一括ポカレアも天が帰ってフォレたまりきえエカレタイアテラテワルエガリノフェアキラクエンガロネイラテタウマツワンアマヌカレロエカラガネイヘラガノケイヨカイタウアテミロヘイチマツヘイチママイキアトアガイガイヌイアイキテレカオテカイラガチラテコレロトイアラトイエレトイロアトイツウといてくぶといてれよといてこれろあういてぽーあういてよあうきとくかうぱぱこれろてらちんのらがちらたがちあてれよあてゆいえやけあはうえてたがたまうまうくぷやこたいやつきてとぎくらあてありきぬいへはらあやてつかがあてこれろねいへはごなくらふなへはごなときふなこいあてれれよていやこれろいてねいらヘバカウツウィゲネイパータイ。テンナ、キャナナワツタタウキテツカガオテコーレロネイ。メフェネイパテコーレロ。トーレオ、トーマナ。ナカウトウトニュナガプヒテコーレロ。ホテレオテマウリオテマナマウリ。コイアラテツカガオテコーレロネイ。ヘルクキタイオウ、ヘバカウキマイテマナ。オチラテオラテレオキドトアノイアタタウテイウィマウリ。テラテコレロトクツプナテタフィロメクスウェル。トークレオ、トークウォホーホー。ヘレオフォカーホーホテレオ。フォカーホーツワ。フォカーホーツプワ。フォカーホーマウリ。コイアテテヒオンアクラウナカイテトニクラネ。ヘフォカーホーインアマトウテレオ。キオナタイヤオカトワ。ヘマホーキンアマトウテレオ。ヘマタヌイ。ヘマタロア。ヘマタンモイ。ヘマタオラ。ヘマタアツワ、ヘマタアリキ、ヘマタツプワ、エイ、ヘマタチニ。コテレワテロギ、テガイトーマイテレワテモアナ、コテレワテモアナ、テガイトーマイテレワテフェニュア、コテレワテフェニュア、テガイトーマイテレワテタガタ。コチチカテレオキトウマウテイカーマウィアタゴトネ。エコーレロトーテマウマエコーレロトーテオワ。へこーれろとーてらーかうへこーれろとーてこーふつ。のてたいやうらばほきてれよ。ほてれよけろといてたいやう。ほてたいやうけろといてれよ。かいてはうえれれあな。あいてわうえちいやらあな。かいがんがるへふつまやな。こたてたがたいてぬくわてふにわ。へふかろご。いなほき。へれおたうつうつてれよ。かうわんなけけたうわてたがた。E whenei pia te kōrero, I te tino rangatiratanga tia te reo, e te iwi, me tino rangatiratanga tia te whakarongo. Tēnā, ho mai o koutou taringa, te tino rangatiratanga tia e au tōku reo. Ui a te pātai nō whea tōku reo. Mō kori anō taku pakeke mai ki tētehi whānau reo Māori, e au ana te reo te ao, e au ana te reo te pō, e hakei te mea kimi, I te mea tiki noa, nāna tonu au irapu, ka tihei au kao marama. Whakamoana mai tōku rea uringa I ngā tai tapu ki te whai tangatanga mai Hawaiki. Tainui mai ki Aotearoa nei. E whenei pia te kōrero. E tamai te au nā tangaroa, he ngutu tote tote. He reo taka wai whiti, he reo taka wai tai. He winoha moana hoki mā taunga uri a hape, o te ahi waru. E noho mai ana I hu mātāo I te kokorua manukau, I te mānuka nuka o hoturoa. Heiwi ruruku moana, heiwi hiika, heiwi tere moana, heiwi koi pipi, heiwi tiakitai. Koi ai ki ai au, no te moana tōku reo. He reo motu ake, he reo rangatira. He reo toka tū moana, āki nā tai, āki nā hau. E kore tōna rangatiratanga e tumu, whenei te tai. Ko whakaarahi a ngā kura reo, ngā wāna ngā reo ki tota tonu I a mātau, e ho mai ngā mata o te reo, o te tai au, e nōhi a tonu nei te iwi. E hoki mai ai ngā taurahe rena o tawhiti ki te kāinga, kia rongo I te kakara o te tai, kia rongo I te kakara o te kai, kia rongo I te kakara o te reo taketake o te ahiwaru. He whakaho I ngā kupu, I ngā huahua tau, I ngā kupu whakarite, I ngā mata katoa o te reo ka hāngai pū ki te ahiwaru. Ko mātā te ahiwaru, te whakatinanatanga o te kōrero nei.
E pēwhia e kore ai te reka o te kūmara i tēnei rā. I te tau 2019, karongo te pō, karongo te ao, karongo te motu, i te reo wa tōku iwi, e tino rangatiratanga tiana. Hika ia te ahi kā roa, te ahi kā pura, te ahi kā mau, te ahi tere tere ki ngā ihu mātau. Āka ho ngā mata katoa o te reo, te reo tohe, te reo wātete, te reo tau tētete, te reo kakari, anei te kōrero, e kōrero wai mōne nehu te rangatiratanga o tōku reo, te reo take take o ihu mātau. Kamutu, karere te reo karanga ki ngā reo putanoa te matu, ke rāhiri mai ki ngā ihu mātau, e kotahi ai te reo te iwi Māori, i te tūraki i te hoari. Kai rā lō mai te kīngi Māori atu heitia, te rā ia te paki o matariki, tau kapua ke ki te rangi. A tohu ake, te reo take take o te whenua, ka hoki mai. Te mana matu ake, te rangatiratanga o te whenua, ka hoki mai. Kāore i tu atu tēnei, hei whakatinana i taku kaupapa. I nā hoki te kōrero, tupua ke te pono i te whenua, titiroi o te tika i te rangi. I te oti ngai o, te paki o matariki ki te rangi, o te reo te ahiwaru ki te whenua, e nōhi atonu nei te whenua. Kaia te kōrero, tino rangatiratanga tia te reo. Hei whakakapi i aku kōrero, kau wairiro matea tāmira kōrero e tohu, mena kei te tino rangatiratanga tia te reo. O te whakatinanatanga o te kōrero tino rangatiratanga tia te reo. Hei waho ke, e ke ana i te a tāmira, putātu ki te ao. Kia whitirere tonu te orapa o te reo i te kāinga, i te kura, i te nukua te whenua, au i te pō, i te awatea. Kia hoki au ki taku reo tai rāwhiti, i ngā kupua ngai pē whairangi e tohu tohu ana ki te iwi. Whakarongo ki te reo Māori e karanga nei.

と手を伸ばはいるわ。来てちなな手を売りて、ヒッテウェイ、ヒッタプエ、キャバタンギマイラ。テリンガキのワイワイカイカプワ。トクロクラ、トククラ、トクファレワナガ、トクファレチカガ。ハウ。ケガルルヒ、ケガコロヘケ、エファカランガチラナ、イタタトネコパパ、テナラコトウカトア。カガガミヒキテワウガ、エツウファカヒバイラ、コプタヒ、テポウファカヒラヒラ、エチチロイホネキトナウリ、オテウリオウア。ケオナワイワイレレアナテアラワイ、オワイオロオロ、コガプヒヌイトル。E pupuru nei te mauri o te kaupapa. Ko tēnei, a koa ta taonga, a koa ta tanga, a koa ta mana, te mihi atu nei. I tērā tau, i te koro nei hanatua tahi, o tō tātou arikinui. I tū ia, me te whakatakoto, ki runga i a tūranga wai wai marae. Ki runga i te motu whānui, ngā mā tāporo, mo te oranga mai, o te maoritanga. Ko te arikinui, tētahi, o ngā kiri whakatauira matua, mō mātou, te hunga rangatahi. Nāna, ko whakahihiko i au, kia tūhura, i te mātāpono, tino, rangatiratanga tia, tō reo. Kia uki kō muri ki te wā o ngā tūpuna. I e nei wā, i ora tētahi mea, e kia nei, ko te reo Māori. Ko te nei momo reo. E hara noa i te kupu, i te oro, engari, he taonga tukuiho i tā koha mai ngā tua, kia tātou, te tangata. Kaheke ki ngā tūpuna, whakawhiti i te moana nui ākiwa, me te tau, ki tēnei whenua tau rikura. Mō ngā rautau, i noho te reo Māori, he reo take take, moa o te aroa. Ka haere te wā, ka tini te ao. I te tāinga mai o te iwi, i tau he tai huringa i te hītori o te iwi Māori. Mai te tau kotahi mano waru rau ono te kau, i timata te reo Māori, kia ngaro. Ko ngā raupatu mo te whenua, ngā mā wīwitanga, tai atu ki ngā pakanga nui o te ao. Engari, ko te take matua i ngaro ai te reo, ko ngā kura. I whakarangatira i te reo Pākehā, hei reo. Mō ngā tamariki. Ko tōku tūpuna kuia, me te ona reanga, kaori whai te a heinga, kia kōrero i tā rātou ake reo. Nā e nei āhuatanga i whakatau te nuinga o ngā whānau, kia ora rātou tamariki i roto i te ao Pākehā. Kaori i te mea e mimiti tō rātou aroha ki te reo, engari, kia tūroa rātou i roto i te nei ao hou. Ahakoa te pāpauri o e nei wā, kaore i mate katoatia te reo. I ora tonu ki te hunga iu. I tēnei wiki tonu, kua ki tāhau i ngā hua o ā rātou mahi. Taua raia ngā pō i ngaro ai te reo, tītoko ko te ao marama. E ki ana te kōrero, kia ukai pō ano te reo. E rua ona māramatanga, kia noho te reo, hei piringa mo tātou te iwi Māori. Engari, kia whai te reo, hei ukai pō, mōna. I te mea mō ngā taumaha, ko noho kāinga kore, te reo Māori. Ko te aha, kei hea rānei, te ukai pō te reo. Kia hau, ko te kāinga. Ka tiru au ki tōku kāinga. Mai tōku whānau tanga mai. Ko noho tōku kāinga, hei kāinga, mo te reo. Ko tōku pāpā i whakapau kaha ki te ako i te reo. Ko tōku māma i whāngai i te reo ki a raua tamariki. I tipu ake a hau i raro i te maru o te reo Māori. I ngā kōrero, i ngā wā whakahari, i ngā wā uaua, i reira tonu te reo. I roto i tōku kāinga, e re re ana te aroha, e re re ana ngā amu amu. Engari, i runga ke i e nei mea, e re re kaha ana, ko te reo Māori. Ko i nei, te tino rangatiratanga,
o tōku whānau. Koi nei te tino rangatiratanga o te kāinga. E te iwi, e hara noa te whare i tēnei mea, te kāinga. Ko ngā momotahi au, ko ngā momo wāhi.